0: bi hu ugasa batete eda fo mo
1: this way chocolate drink
2: eh crache obe pe baba wari e
1: aso
2: ye fi ase this way chocolate drink ye sori anopa no ne yenom ye ye bi she fridge nom no se snack ye nya hoho anu ne de serve wo mo ye didi wie ne ye pe bibia bogu ya de so a this way chocolate drink ne yenom and this way no ti anu a he se kire wom kokko wom brick wom bibia wom ade wo hia ne so se
1: this way chocolate drink
2: de wo hia ani so se
3: fda ahwe se ejedi kratu e magia tum se eye
4: you tuning to 100.9 fm